Balık Odan'ın Eca, Disa Slovak'dan Hevitkem Kumbaş be. Humbermiye Slovak Olav Godartken. Yani sıfır ben salı siyodu, çarsa da haşlıyor ne? Hafta uçar, bir suçar. Çıkaya bir suçar, saata. Ve kiriye keke, pasul disa jmere. Peyam şandi, ah ve gavçe bu yani. En zaman pırs gerekçiye, dıçe ote. Yani dıbeko je interneti jben ne halbet denk çe bu. Jbekon hevala peyam şandı bu gütüm ku denk ni netene dengi müzik yeti jber ve jmere bu fikir. Ama naha ve gav çe bi yake ki pasul jini insan de kuyasavitken kutani pırs gerek. Tekniki be yani dıştek ya da ne be yani tane nizanım eji nizam rastı jbeko elverji can demem ay götür ki denk cana dıçu cana daha nizanım perskerik çe Ali Medeku dürüste ve kidin dve heval le mezebken kan bizanın ka çebi ya ver hasarım vermeye sıra gulav götürken eğer ve denki men ne bi istiye nun devizen ama saat akiyaz da akıvam yani karak jemre ne ama av kama hashbu az mere mendi av akhum yani ama ne hoş eğer jemre vej ora peyam hocam dengi tane hat ya ya gala gala ki ne hoş var hasıl evet kem kuva bist be yani kemek mem jan ha vego jemre peyam te ne şandın are te deng yekin insan deng ni ne şo deng ne hat ya yekin ne insan diye kuz جبون کسان ود به جبون کسان ونا به نظام پرس گریگ چه نیسن سلاف گلا والی که کوفیفی و همه خبات کنیم ونگ را دیه سپاس دارن جبو ام سپاس دارن جبو او روش کلاما موشا شاوتی و لیخست هون هر هبن گره هون ای روشی دکارن لیدن سلاف و حس کرن چه معمول کن لیدن؟ امی لیخن جو بره سرسری مسر چاوه من پیام اگدن حاتیه شنده نمیسن دیه که دنگ تنه چه چه بیه؟ چه تشقه می چلی هات از بخواهش این سالم نه هم که میک تبلی هبن یعنی مجار چیه؟ حوالین مجار چیه؟ فیفی یعنی بیا نوی نوی نظر چاوله کری خزال خزال از کوچرم لورداته جموش از شابت نیستند یه سلام سر من سر چاوه من هون هر هبن گودارین هیجا جانا پرسکرکین تکنیکی ایوا چه دبین شخواه بین خفره کنج بری دا گوتنه بین خفره دای که خیرخازیه یعنی از من میشه گوشم ایرو پیام یعنی آخه از کیم تین اش بر به این پیام جدا مرات نشانده چی بو دیم چپ کن امن ها چپ کن فیفی امن چند دنی زمانی که گذار بکن لو برخوای که کم بزارن اپرسکریک چیه مجاره

0: și ne avem Danuce Ian Tembaș. Հավսարոք է կոմալ է հոգուգնաս են ժուբու ազատ ես սարհատ չակ մաստախս կրկու կանուն աչերչվ է յակու տեջ ավեր է կրեն դվե բ ակլմենտի ա կոլեկտիվ որը ամած է կրեն ու դվե մեկանիզմ է կու բեջ է կրեն ու վեգար անձամին չեկցարին ռեխստնի բ ուվելացի ուան ռեկտկ է ու հեր ուհա գարանտի են կանունի ժուբու ընտեգրեբունա ուան դջվակ ու սիասետ ա դեմոկրատիկ ձե բհավին է Editora Nuçe'in T24 bu ses öğütlü u editora Oda TV'ye Ceren Erdoğdu Kuberiya Civina Bilenç Anlatçı'ya hatı bun bünçavkırın bıçavdarı yadad veri hatın berdan. Sedusi u yek endamin Partiya Komünist la Türkiye ku de penci tırma hedel Ankara'ya de xopeşandan Anlatçı'ya de hatı bun bünçavkırın sevki dadgıhe hatın kırın. Hozarata parasına nete ve iragi hantku harca hizmet aleşkeriş dedini ve düyemin eysala 2026 anda 4725 STLB. Atölyaya müziki ya gero kuji hela konservatuara bajir a arem tigran aşare deri a bajar emezina Ahmet evet evrey ve birin nenavçeyen sur u farkine çalakiyin hüneriyle darxistin. Şarideriya bajaremezin AAMD de devreyeke despeka etnomüzikoloji yele darbıxı ku müzike de çerçevaya çant, çıvak, dirok, nasname u jiyan amrovante ve de kole. Velatiyen hıcda sali u jortir de karın de nambera neh u nozde tırmehede jubu perverdehiya teorik a dozda hefteyan ku de bizimane kurdi vere dayin serle dambıkın. Serokê Komele Anatolya'ya bê terör Hüseyin Babuş li Qosera Mêrdînê bi tohmeta taciz û gefên li dijî jinek û zarokekê kiriye hat binçavkirin. Dîroknas Sedat Ulugana şeş wêneyên resen ên ku piştî darvekirina Seyit Rıza û hevalên wî de hatine kuşandin derxist holê wêneyên ku cara yekem hatin weşandin wekî belgeyên girîng ên ku heta niha derketine holê ne. Komele Amafe Murovan, Şaha Dersim'e da Hoza Berdan Areve Berakho Yaprak Kurban Kır Ugot, Bınavkırına Çalakiyen Yaprak Kurban, Veki Suç, An Cezakırına ve Prensibin Devletek Demokratik, Aku Biserveriya Hukuk Eti Reve Birin Re Ne Lehevhatiye. Sulava Şehan, Kuveki Parka Hoza Edib'in Parastin Edeye u yek jinavendin heri gring en ekosistema Amede te hasıbandın pişti salin direş en hişkesali u metirsiya projeyin bazırgani isal gihişt astahuya heri geş. Sulava ku de salin boride de mehin havine de bitamami zuhadı bu isal jiberbarina zede ya berf u barane be avayeke gur u tije deherke. Jiber Alozi'nin dinavbera ABD u İran'de keşti li Tengava Hürmüz'e ravistiyane. Rapor nişandıdın ku 6000 deryavan li Tengava Hürmüz'e asemane. Wezaret Tendüristiye ya İran'e bilançoya erişin havayı yen Amerika'ya yen rojen çarşem u penşeme eşkerekir u ragihant ku çardak esatine kuştun u hafte u haşkesi birindar bune. Deyrişin nu yen havayı yen ABD'de li eyaleta Huzistan a İran'e herikim sekez mirin. Artışa ABD'ye ragihant ku van not hedefin leşkeri xistine mafizin şore şeji diyar kirin ku van eriş birin eser baregehin ABD yeni Kuveyt u Bahreyni. Emgihiştin davyan uçeyin xe, biminin duhoşiyedi.
1: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
0: Slav guhdaren heja u guhdaren venk radyoye. Ez Dilan Şeveşoğlu. De bernameya zamanu jiyan da edyame buvereben. De bernameya mede mijaren ku bi zaman re tekildar nikaş bikin u agahiya ragiyinin. Bernameya me hefteye rojekeye, hefteye ki ezi bi zaravaya kurmancı, hefteye ki ji mamuste deniz gündüz ve bi zaravaya kırmancı ki peşkeş bike. Ji bir nekin guhdaren heja, eme her hefte Livenk Radyo'ya buvere bin.
7: Bıxemlu roşe, şirinu hoşe, şirinu hoşe, zmane kurdi.
8: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Bername ezmanu jiyan des pedike. Ji bername ezmanu jiyan dem baş gudarin heja. Em bi bername ek zindi u nu bu verene. Mijarame ya ve hefte bi terminolojiya kurdiya hefpar ve girede. Ji bu em ve mijare nikaş bikin. Me doktor bahis Ömer Ahmet ve khandiye stüdyo khu. Beriye ku em dest bi bernameya xwe bikin, em dixwazin gelek silavê xwe li guhdarên xwe yên Venk Radyo taybet jî wekî Ahmet, Riha, Mêrdîn, Mûş û Semsûrê bikin. Her wiha em spasiyê xwe ji beşa gerînendetiya parastin û pêşvebirina ziman a şaredariya mazin ya dem partiyê bikin ku ji bo bernameya ziman û jiyan dibe alîkar û hevkar. Bi vêra girêdayî jî em carek din mêvanê xwe bidin nas kirin wekî navê din jî mamoste û heman demê de doktor bahîzê Omerî tê nasîn hûn gelek bi xêr hatin.
9: Spas.
0: Çawanin baş e mamoste?
9: Spas, per spas. Ez spas ya wekim bo mêvandariya we yan mêzevaniya we bernameyê de.
0: Gelek sağ bin, em jî gelek spas kin ji bo hûn hatin bernameya me. Bi rastî me hûn ji terminolojiya kurdî komxebata terminolojiya kurdî kêşe û anî. Ev çend roje dibin banê beşa gerînendetiya parastin û pêşvebirina ziman a şaredariya mezin komxebatek hepar tê li darxistin, terminolojiya kurdî tê ava kirin li
8: آمده گلک اکادمیسیان زمانزان پروفسورن زمانی کردی پسپورن زمانی کردی دوی ترمینولوژیه ده جیده کرن ام بکاره بم پیشیه و ناز بکن پس راجی سر ترمینولوژی آگاهی آجوه بگرن کرم کن
9: بله پرسپاس راستی نوی من بایز حمدیه بله. از ولد ناسین اسن عمری ما بابا بله. من حمد از دو حکم پلامن یا زانستی پروفیسور زمان کردی دا یعنی بسپوریا من زمان کردیه مل دست پی کجیان آخه راستی زمانی دا خبر نکریه مت هنری دا خبر کریه چانوی دا و یعنی بارت هنری پاش دم از شما یونیورسیتی من یانم شما زانکوی ام کردی بیژن از بسپوریام با زمان با زمان کردی از نچار بام من بری خود از زمانی و حتی من دکترا تمام کری زمان کردی دا بسپوریا ورتیان یا هوریا من مورفو سنتاکسه یان سنتاکسه یان رستسازیه تو چکاری بیجی یان رستسازی و پیفسازیه او بسپوریا منا هوره پاشی وی بواری دا من یونیورسیتی دهوکی یان زانکوی دهوکی من بردوامی دا کار خواه حتی از خانه نشین بوم یان اش وظیفه در خلاص بوم کت ماله پلا من پلا پروفیسور بود اما از خلاص بویم اونها از خانه نشینم لمالم و اتبار زمانی دا پشک داریت کم لهر جی خبات اک زمانی هبا پیدویب من هبن بیجن من از پشک دارید کم
8: بله وکی کم خباتا ترمینولوژی یا آمده هون بله. پشکریت به بی رنگی تبی مال نشیمون بونه جیلی اون خبات خود دومینن
9: بله.
8: گلک سرکفتن ماموسته براستی پیدویه ما گلک به کسی مینوه هنه به بیره گریدای جی اف چند روژن هون دناف خبات و کم خبات ها ترمینولوژی دانه
9: بله.
8: وکی که هون جی دزانن به سالان زمانه کردی لحره ما ترکیه یا که کرد لیده جین دبن پولیتیکان اویده این کار دانه نه زمانه که فرمیه لی خواه گهاندی حتی روژا ایرو بسازی و دزگین سویل و به درفت خواه و هن و هم ببیجن خباتن وکی خباتن هون ایرو تدا جیده گرن لی گلک هیلانده که ماسی مهنن هم بیجن ترمینولوژی همو قادن جواکی و قادن زانستی او تی آوا کنن نها دبن بانه شارداریه ده گلو کی تدا جیده گره هون بچه آوایی ساز دکن ام ببیجن ترمینولوژی کردی ده ما تی آوا کنن دوی لچه به بالداری هبه لسر وی آساسی هم هنکی فکری وی بگرن
9: بله سپاس بریا از بچن وی وی بواری یعن
8: بواری
9: وی بابتی من دوی هنکی لسر زمانی باخوام راستی زمان سه آستیان سه لوکیان سه لیولین سرکی بخواه دگیره لیول دنگی لیول پیوان و لیول یان لوکا رسته یان رسته سازیه یان جه هم بیشین دنگ سازی و پیف سازی و رسته سازی دنگ سازی اگر جدایی هبه خمناکه و که بونمونه الور دنگ سازی دا الیف بیا لاتینی تبکارانی الجمع الیف بیا عربی یا نارامی تبکارانی اف خمناکه اف نه آریشک مازنه هر دیسان ترسته سازیه دا یان ترزمانه دا دیسا اگر جدایی هبه دیسا خمناکه چونکو هر سیستم اکل هر جی اکی بیب کار آنین او سیستم نیزی هبن چونکو یک جیدری در کردینه نیزی هبن دین فاهم کرن لی یا گرنگ چیه پیوه یاش همو گرنگتر پیوه ازن ها بیم سر پرساته گیری ات پیوه دا تشتش همو بابت پیوه گرنگتر بابت پیوه بابت ایک برفره ها تشتش همو گرنگتر ترمن شما ترمن ترم لکت گهشتنه پیدات کن یعنی اگر ام بیشین کرتنه گرمانجن کرتنه زازاکن کرتنه سورانن کرتنه لورن کرتنه گورانن هورامن اگر اف همویه الجیه کی رونن و بحثا بابتا کی بکن بونمونه بابتا که دست نشان کری بابت زمانی اگر او ترمین او بکارتینن همان ترم بن همان ترم بن همو و تفدو بگهن بلا اف زازا کی باخوه اف سورانی باخوه اف کرمانجی باخوه خمناکه بس مادم ترمین وای اکن و دیگ گهشتن پیدا ببه لی اگر ترم شهو جدا بن وی چاخی حتی اگر رزمان واجی اگ به بونمونه ام کرمانجل دوکی هنه و ام کرمانجل برژی هنه گلک جاران رزمان همه یکه لی گلک جاران تفدونا گهین چونکو ترمن منه یکن ام هندک ترمان کارتینن الور هندک ترمان ده تینب کارینن جبر هنده تیگ گهشتن پیدا نابه جبر هنده ترمینولوژی کاره که پرگرنگه و جا ام بین اثر ترمینولوژیه ترمینولوژی چیه؟ ترمینولوژی زاراونه یا ترمن هر بواره کی دا یعنی هر زانسته کی هر بواره کی ترمن تایبتن خواهنه بونمونه ام بجین لشکری ترمن تایبتن خواهنه زمانی یا زمانوانی ترمن تایبتن خواهنه دکتوریه یا پزشکیه ترمن تایبتن خواهنه و وی آوائی هر زانسته کی ترمن تایبتن خواهنه اگر اف ترمه یک بن تربواره کی دا وکو ما گوتیوه تک گهشتن پیدا ببه اگر یک نبر نوی چاخی آریشک مازنه یا پروبلمک مازنه ام کارمه چیه؟ کارمه ام بزاوت کن ام نکارن ترمن همو کردان بکن یک چونکو پر زحمته لی ما بزاف کریه هر جیه کی هر جیه کی هرچونه به ترمنیه گردی هبن پاشی ام ترمنیه گردین وی جی یعن باره که زانستیه دست نشان کریین وی جی و جیه که دی بدن بر هف و بزانن کی جان باشتره اموی بپجرینن ام ترجیح بکن وی آوائی بر بره و ترمن یا گردی اش با همو پارچان و همو گروپان چه ببن
8: دناو برا زاروهیان در راگهاندن جبو که باوی که تندرست پیک بیتون و همو زاروه و همو ام بجن و کرمانج و سوران و گوران و لوران زازا هفدو تیب گیجن گرینگیا ویا یکمین و دور اجی وار زانستی هم ببیجن زمان مجی ببه زمانه که گلوبال زمانه که جیهان ده بناسین زمانه که خواب زانسته جی گهاندی گرینگیا وی و آنی زمان بویره گریده جیت خوازن بی بپرسن تدی زمان دمکو دناف نوو گلک زمان جدا ده با او نفرمی با همو زمان باندوره خالوی زمانیت کن
9: بله
8: یه کردی جی گلک باندوره ترکی و انگلیزی و فارسی و عربی و جور بجور باندوره لیهی و بس پاشخانه کردی جی و ویجا دفکی کردی جی گلک خورده
9: بله
8: ام دمکو ترمینولوژی خاصاز دکن دوی ام چه بالدار بن گلوبالی زبکن زمان خواه آنجی شپاشخانه خواه سوده ور بگیرن آنجی پیوه کدناف جواکه در رونشتی ایدی ام بکار بینن هونتکارن سروی اساس جین نکشی رو بخواه پار وبکن
9: بله اف مجارک پر گرنگه راستی ترمینولوژی دا دما ام خباتت کن جیدر میه سرکی پیوا کردیا رسنه یا پیوا کردیا زلاله یا بیجیم پیوا کردیا پتیه اف پیوا کردی اگر هبه اموار دیگرن اگر هبه وی بواری دا برانبر وی تیگه زانستی اوه امجراب کارتینین چونکو هر پیوک هر پیوک دوه بو تیگه که زانستی به ادباره که دیار کریده زانسته که دیار کریده دبه او پیف دو زانسته دا ببکار اینان لیل هر زانسته که تیگه وی جدایه او تشته که دیگهینه جدایه
8: بله.
9: هر یک الدیف وی زانستی الدیف تایبتین وی زانستی ام لدگرین اگر پیوین کردی هبن دوی زانسته دیار کریده او ام لی خبات خوالید کن اگر پیو هبه یا کردی او و پراو پروک و سرانید بیجن جیه وی تگهی بگیره ام ویب کارتینن و جا خمناکه او پیفش کو حاطه به جزازاکی حاطه به لوری حاطه به شاورامی حاطه به مهم او یانگرنگ او پیف پراو پر وی تگهی بگهینه همو آلین وی تگهی بگهینه لی هنج طبعا پر زحمته چما چونکو ملت کرد ملت که هند بیشین بر بلاف نبو یا ملت که هند پشگداری پشکتن جیهان دا و بارن تکنولوژی و بارن زانستی دا نکریه جبر هند ترمن گیم دسمت کهون ترمن با همو بوارا با همو زانسته با همو تیگهان ترم دسمنا کهون الهند بوارا باشه مثلا بوار آجالی
8: بله
9: ترمن من نبس هنه زیده نجی
8: بله
9: بوار چاندنه یا چاندنیه ترمن من زیده نه بونمونه هگر تو ناوین گلا ورگیری دبه دنیای هموی هندی کردان ناوین گلا نبن چونکه افت ناف کرده دا هبو لی اگر تو بیشی مثلا ترمن پجیشکیه یا ترمن ای آی یعنی دیجیتالیه تو ننه الجمه وی چاخی هم چه دکن؟ ام لی دیگرین پیوک کردی اگر هبه نیزی وی تیگهی به نیزی وی تیگهی به ام اش قالب وی یان اش چارچو وی برتنگ یما ی کردی درتخن دخن چارچو و نودا از نمونه کشترا اینم مثلا بار تکنولوژیان بار ای آی دا ما سی دی یان دیسک آماده کردن هیا
8: بله.
9: تو آماده دیکی حتی تشتیل سر چاب بکی یا تشتیل سر خزم بکی
8: بله.
9: بخی سر اف آماده گرنه منه بو اما چی بیجن طبعا ترم جیهانی بیجین فرمات هد بیجن فرمات دو اف سی دیه به فرمات گرن پاشه دوتگاری زانست سردانی یا داتای سردانی ما خواستم اوه ترمه چه